0: Ojo. Ojo. Kau mata minta lejen bandi men. So di ubah humo ya. Eh kena chen me. Do me atang buwe yo. Medina hen so itan Nuklo me mito. Ko mina dose do me yo. Kiki no kuwe hunu me yo. Be jijen bo ni tabe kwa kaka ena so di me tantan. Bo na yisan. E yisan ena wlenga. Won ene yo we sombo. E me yo so koton wa e yo. Midona mo. Nuklo me de bo klo me yo tantan. Kala to kwe tonu me. Mino blo taun. Ena chenu me kaka. Lo so gba nu koko wa ton. Na kambia da ta si yo jen wa yaji. So gba nu koko wa ton a ta si yo je oya no se gbe a no ta si gba nko cho no se gbe to ero fire vo n do gbe nu ese se do a kan rin che n ka ho yo ma ko wa me sando fiere de me meto
1: gbe ton eno ase ro fide vo le
0: a no se ku ro se ya
1: n kan ji
0: e ya de na mi ba kan po e la di on do bi ba ni do ho de wo e gbe sando madeleine ko e gba nu kun do e Manu kuno po, do wende egbe. Wong karo yo foto me.